to fono fono. Ugo utui ko finagalo egi ke faya katawlo tu ia honi. Auto obea me ko speri da cohesione. Ko hai fa vesu atoru e u fa. Ai agu pe a hono fagarea. Ka neo ngoia o ku unu mai ka taim io ku hokoni. Ai a ko kakai o ku lotu mooni te nau fai leo maarie te fai mooni e nau lotu i e tamai. E ko tamai foki o ku ne kumi a e whahinga ko ia aki nau tolu o ku mātu aki lotu i a te ia. Ko e o tua ko e lau maarie pe a koki nau tolu ku hūk i a te ia ku pau e fai lau maarie pe a fai i mooni. E ku kawe ngā ko e lotu mooni ko e mea ai lau maari. Ko e lotu moho ni, ko e mea ai lau maari. O ku whakamamafa, ai ongo vesi. Ki he mahu inga, ko e whai ai lotu, e whai ai lotu i lau maari. A fio te si su ai lotu na e whawhai e kau siu, ma e kau skala i pere. Na u lotu pe na tou ke siu ai kakai, e na u lotu maari, e na u whakahiforea maari, ko e ngahi rea, ko e ngahi kupukupu lotu ke maari. Ka na e hanga kehe ho nau loto, mi he lotu na no pai. Ko mea, ki he lau maari e, o ku hanga ki ai e tau loto. Iha feitu, ka o ke kore ha mea mi he eiki, u pau bere te whai i he lau maari e whai moni. Ka o ke kore ha seni, ka o ke kore ha pā, ka o ke whainga tā iha, ka o paloparema ko ki i whāmiri, ko mamana ia o e lau tamai ke whanongo i he tau loto. Te whanongo ki he tau kore. Ange ko ia, ko e alu a ana ki he tempare i au raksa miwela. Tala mai nai, hanga tono pe, a whae ko ni ko ana. O ne turu tui he tempare, pe ne huhua honoloto i ao o siowa. Ko uhi, nga ne kore ha tama i hono manawa. Te ko e hae mea nai hoko, a tau ilo, nga e tari rotu ai i he kore ne whae ana. Ka goi a ka inga toma i ahon. Ko mea vea u whakaamu ki ai, ai e ki ki e tāhoto. Tau whai i lau maari, te tau whai i mōrani. Ko lotu o oi fua mai ki ai ai o tua. Ko lotu i aku whai i lau maari e, te a whai i mōrani. Ko e whehu i, ko e whehe anga ai lotu whai i lau maari e, te a whai i mōrani. Ko lotu whai i lau maari e, te a whai i mōrani. Ko te lotu, ko te lea hoto mutu ki he iki. Kai whakamo oni hake hoto loto i he mea ku kore ki ai. Ko hi ko e lotu o tau roto oi fua ki ai ai o tua. Ko e lotu pe u whai me he loto. He sio mai pe o tua ia i o tau loto. Pake sio mai o tua ia he lotu lau lau at ki ai o tau mutu ku whama e kata. O ku a fio pe e ki ai. Ko e hae mea ku huu ki ai ko tau roto i he e tau roto. Ko e mea pe au fia whanongo ki ai. O ta pou, ta kou fotua i a honi ka inga toma. E whai mua e tau roto, tau whai e lau maari o sisu paraisi. Ko e lau maari e ko ia, ko e lau maari e whai e tau. Ia ko e lotu pe ia, o ku hoi pua mai ki ai, ai o tua maafi ki e ene kakai. E tene tari roto, e kune os palo o mesi mai e ia. E ne whanongo ki e lotu, o ku whai ane e ne whanau, a ku pau ke tau hu, o whai e tau lotu, i lau maari, pe a whai i moani, ke tau lotu. E o tua mafi mafi, ko koe koe mau tamai tai ngata e a fiona. Ko e o tua koe, o ku ke a fio i e mea kotoa pe mo e fufu, o ku iho mau roto. Mau hanga atu, i e a hona, no loto whakafeta i te mo whakamaharo. Ko hi ko e wholofola, o maurau, e a mawako me ai i e mau whai e lotu. A mahu inga ki a teki mau tolu, te whai e mau lotu, te whai i lau maari, te whai moani. Te whai e mau mea kotoa ke i e mamani ko ni sisu, mau whai pe i a te koe, ko hi ko koe, a lau maari e mo oni taha, te whinangalo ke mau mau. Tā waki mai kau ngā oe re te o honongotua. O anga haizi muha mahalohi. Kou hi koe whatongia ma mawha. I he polo kalama re te o whaeferiwan. Tā waki mai eki. Tā waki mai.
poa ki haa iwi mua maaloki, me teki nao tolu, au hii koe fato ngia. Koe loo tuia moe whaafeta ilahi moe whaapa ap, kia fiona, ia aha koin. Ia kerespe, ho mau eki, ia moe ofaia tua, ia moe feo, lau maare maanio ni. Ia ho ofaia teki nao tolu, ia owa nao tolu.